0: Želimo da škole i da učenici da prepoznaju Repair Cafe kao i produženje jednu ruku, da kažemo, tehničkog obrazovanja, čisto da eto, te mlađe generacije nekako naučimo da ne bacaju sve kad se nešto pokvari, nego da pokušaju da nauče nešto i da popravi nešto.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Baciti staro, kupiti novo. Po tom principu funkcionira moderno potrošačko društvo. Na posljednjih godina je sve više onih koji se odupiru ove šablone. Među njih spadaju i inicijatori raznih okupljanja na kojima se uči kako popraviti staro umjesto da se kupi novo. U međuvremenu takozvani reparatur kafeji postoje u svim većim njemačkim gradovima, a u posljednje vrijeme su se počeli širiti i po regiji. Zato u ovom izdanju podcasta Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram između ostalog i sa Nidom Čmančanin iz mostarskog kolektiva Garaža, u kojem je nedavno otvorena i radionica za popravke predmeta koji bi inače završili na otpadu. Osnovna ideja je jednostavna. Umjesto da se pokvarena stvar baci, donese se na zajednički

0: te jačaju osjećaj zajedništva u susjedstvu. Ovakvih institucija ima mnogo po zapadnoj Europi, a odnedavno i u zemljama regije jugoistočne Europe. U Zagrebu i Rijeci već neko vrijeme djeluju popravljačke radionice, a prije nekoliko dana je i u Mostaru otvorena, kako organizatori ponosno kažu, prva popravljaonica na Zapadnom Balkanu, radionica za popravke i druženje. O prvim iskustvima i daljnjim perspektivama razgovaram u ovom podcastu Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski sa Nidom Čmančanin, jednu od pokretačica mostarskog projekta. No prije nego što čujemo dojmovi iz Mostara, saznajemo od Maje Marić što je zapravo koncept Reparatur kafea i odakle on potječe.
1: Tragom činjenica.
0: Majo, o čemu je zapravo riječ kad govorimo o tim takozvanim reparatur kafejima? To je jedna institucija relativno novijeg datuma. Što se iza toga krije?
2: Pa da krenemo prvo od imena. Da li govorimo o reparatur kafejima, repair kafejima, možda i popravljaonicama? Sve to je zapravo ista ideja, koja je dosta jednostavna. Ljudi donesu pokvarene predmete, nekakve kućanske aparate, male elektroničke uređaje, bicikle ili odjeću i uz pomoć volontera ih pokušavaju popraviti na licu mjesta. Popravci su najčešće besplatni, a posjetitelji eventualno plaćaju samo rezervne dijelove. Ideja je produžiti životni vijek stvari koje već imamo, umjesto da ih odmah zamijenimo novima.
0: Zvuči pomalo kao povratak nekim starim navikama, jer nekada se stvari popravljalo, a danas ih često jednostavno bacimo.
2: Da, baš onako da je onaj retro malo štih i upravo je to dio šireg problema. U modernom potrošačkom društvu često je puno lakše, ponekad jeftinije, kupiti novi uređaj nego popraviti stari. I ti repair kafeji nastali su kao reakcija na kulturu bacanja. Prvi takav događaj organiziran je 2009. godine u Nizozemskoj, a od tada se ideja proširila po cijeloj Europi.
0: Postoje li možda podaci koji pokazuju koliko je taj pokret zapravo u međuvremenu porastao?
2: Da, postoje. U Njemačkoj je danas registrirano oko 1700 repair kafe inicijativa, a mreža i dalje raste. I riječ je o jednoj od najvećih repair kafe scena u Europi, tako kažu. I zanimljivo, prvi reparatur kafe u Njemačkoj je otvoren ovdje 2012. u Kelnu. Ta mreža Repair inicijativa koordinirana je preko organizacija civilnog društva koje onda povezuju stotine lokalnih grupa i volontera. Većina događaja održava se jednomjesečno i vode ih ti volonteri koji onda pomažu popraviti male kućanske aparate, elektroniku, bicikle, odjeću, ovisi tko što zna. No Njemačka nije jedina. Recimo i u Austriji je prošle godine zabilježeno oko 95 repair kafe inicijativa koje su onda organizirale više od 860 događaja i na tim događajima ljudi su donijeli, kažu, oko 16.000 pokvarenih predmeta, a više od 2/3 je uspješno popravljeno.
0: Kao što ćemo čuti kasnije, ti reparatur kafeji postoji na Balkanu, a Majo, tko najčešće dolazi na takve događaje? Da li tu postoji neki profil?
2: Pa da, prema istraživanjima najčešći posjetitelji su starije osobe i obitelji. Zanimljivo je da mlađih ljudi ima manje nego što bi se očekivalo. Ja prva bi mislila da, znaš kako kažu, hipster kultura da je spremna na to. No interes ukupno ipak cijelo vrijeme raste, jer se broj posjetitelja posljednjih godina povećao za oko 50% na nekih 18.000 ljudi godišnje.
0: A što ljude najviše motivira? Ekologija, ušteda novca ili možda druženje?
2: Pa ja bih rekla ovako, na prvu sve. Svi razlozi su važni. Popravak je često puno jeftiniji od kupnje novog uređaja i to je dobra stvar, ali jednako važan je ekološki aspekt. Kada produžimo životni vijek proizvoda, mi smanjujemo količinu otpada i potrebu za proizvodnjom novih uređaja. Primjerice, podaci iz te Repair kafe mreže pokazuju da se kroz takve inicijative godišnje mogu izbjeći stotine tona otpada i tisuće tona emisija ugljikova dioksida. U jednoj recentnoj bilanci procjenjuje se da su Repair kafe samo u jednoj godini spriječili emisiju više od 2.500 tona CO2. Znači, sporo govorim zato što to je ogromna brojka.
0: Pa ju treba i progutati. Drugim riječima, mali popravci mogu imati veliki ekološki učinak.
2: Da, stvarno da. I oni imaju još jednu važnu funkciju koju si ti spomenula, a to je ne samo standardno druženje, nego su oni i mjesta učenja. Posjetitelji često promatraju kako se uređaj rastavlja, sastavlja, popravlja.

0: ponekad i sami sudjeluju u popravku i na taj način ljudi ponovo uče praktične vještine koje su se u velikoj mjeri izgubile u modernom potrošačkom društvu, a kažem to da je taj retro štih jer svi su nekad od nas imali didu koji na dvorištu popravlja nešto pa ti naučiš nešto uz to, a sad se ovdje to dobiva na ovakav način.
1: Nisam siguran da li bi dida mogao popraviti novi iPhone, ali postoji i druga strana priče. Danas su mnogi uređaji napravljeni tako da ih je zapravo teško ili nemoguće popraviti.
0: Da, i to je jedan od najvećih izazova. Mnogi moderni proizvodi dizajnirani su upravo tako da ih je teško rastaviti ili čak nemoguće, da se poslije ne mogu upotrijebiti. I, ili su rezervni dijelovi preskupi ili ne možete doći do njih. Zbog toga se u Europi sve više govori o takozvanom pravu na popravak, odnosno o zakonima koji bi onda potrošače obvezali da moraju osigurati rezervne dijelove i olakšati popravke.
1: Dakle, reparatur kafe su zapravo dio pune šire rasprave o održivoj ekonomiji.
0: Da, oni jesu stvarno svojevrsni simbol promjene načina razmišljanja ili da kažem povratka starijem načinu razmišljanja. Oni pokazuju da postoji interes građana za popravak i ponovnu upotrebu stvari. Većina nas ne želi kupovati svaki put odmah nešto novo, želimo ovo što imamo, volimo, koristimo, naprosto nastaviti koristiti, ali istodobno se na ovaj način otvaraju pitanja kako su proizvodi dizajnirani i koliko je naš ekonomski sustav usmjeren na tu stalnu kupnju novih proizvoda.
1: Majo, puno ti hvala što si nam objasnila što su to zapravo reparatur kafeji, a ja sada razgovaram sa Nidom Čmančanin iz Mostara, koja je pokrenula zajedno s kolegama prvu popravljaonicu u Mostaru i govori nam o iskustvima koje su do sada imali u tom objektu. Na vezi je sada Anida Cmančanin iz Reparatur kafea u sklopu projekta Garaža u Mostaru. Dobrodošli u podcast Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski.
2: Evo, hvala puno. Dobar dan svima, dobar dan vašim slušateljima i hvala puno na prilici da podijelimo evo ovu našu priču.
1: Priča je zanimljiva, malo neobičajna za taj dio Europe. Zapravo, ako možete objasniti na početku, koji je cilj tog reparatur kafea u sklopu projekta Garaža?
2: Prije svega, mi smo i započeli kao projekat, međutim, sada je to već program. Projekat je bio podržan od strane Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje. Počeli smo dakle kao projekat i sada se već razvija kao jedan stalni program unutar našeg makerspace-a. Htjeli smo da jednostavno pružimo priliku kao za jedan besplatan prostor, da kažemo, zajednici gdje se ljudi okupljaju kako bi uz pomoć naših volontera i dostupnog alata kojeg već imamo u makerspace-u popravljali zapravo svoje pokvarene predmete. Ono sadrži riječ kafe, ali nije u pitanju nikakav klasični kafić, nego je jednostavno mjesto, da kažemo, susreta i ekološke svijesti i jedne ljudske snalažljivosti.
1: Ali sigurno se negdje kava krčka u nekom uglu, mogu pretpostaviti. Kakav je odaziv do sada? Da li ljudi dolaze sa starim radioaparatima, televizorima i drugim uređajima očajni da ne žele kupovati novo, nego da žele popraviti ono što već imaju?
2: Pa ovako, tek smo otvorili Repair Cafe u decembru i dosadašnje iskustvo je pokazalo, da kažem, nešto poprično zanimljivo. Ovako, organizujemo strukturiranje jedne radionice i nebitno da li je u pitanju bio neki rad sa drvetom, da li je u pitanju tekstil ili elektronika. I odziv je stvarno bio nevjerovatan. Znači, baš smo onako bili pozitivno iznenađeni. Ljudi koji se javljali na radionice stvarno su htjeli da nauče iz prve ruke kako da i koriste alate vezano za neke popravke, kako da koriste alate u našem makerspace-u, pogotovo od strane su osnovača Nermana Turkića koji je zadužen za sve ove nove tehnologije što imamo u makerspace-u. Tako da koristili smo na primjer 3D printere da napravimo dio koji nedostaje i to im je poprično bilo onako nekako zanimljivo. Međutim, da kažem da budemo malo i iskreni, još nismo dostigli onaj nivo gdje ljudi masovno, da kažemo, i samostalno dolaze čim se nešto pokvari. Mislim, to je još uvijek nekako prirodno, još uvijek smo u fazi probijanja leda, pa još uvijek nekako ljudi se ispituju šta je zapravo uopšte i makerspace, šta je garaža, šta je repair kafe, da li se to plaća, šta smiju uopšte dirati, šta smiju, na koji način pristupiti kvar, tako da naš odgovor je uvijek isti, dođite, uvijek smo, mislim, tu smo, otvoreni smo, kafa je spremna, krčka se tu, baš kao što ste rekli, alat je na stolu. Tako da sada intenzivno radimo na informisanju javnosti, pogotovo škola. Želimo da škole i da učenici da prepoznaju Repair Cafe kao i produženu jednu ruku, da kažemo, tehničkog obrazovanja, čisto da eto, te mlađe generacije nekako naučimo da ne bacaju sve kad se nešto pokvari, nego da pokušaju da nauče nešto i da popravi nešto.
1: Koliko je po dosadašnjem iskustvu, ne samo iz Reparatur kafea, nego i svakodnevice, koliko je ta svijest o tome da se stvari ne bacaju, nego da se popravljaju, prisutna kod starije generacije, a koliko kod mlađe? Postoje li tu velike razlike?
2: Pa možemo reći ovako, pa mislim da u Bosni i Hercegovini, mislim i općenito u regiji, mislim da smo već bili nekako prije i poznati, pogotovo za starije generacije, da se ono što se jeli, pokvari, da se nekako, da se i popravi. Dakle, naši i roditelji i ostali su, da kažem, majstori cirkularne ekonomije, iskreno, da toga nisu bili ni svjesni. Dakle, ako se sjeti stare generacije, pogotovo stara odjeća, se nikad nije bacala, uvijek se ili prekraja ili je postavila materijal za nešto drugo, zatim dijelov nekih starih mašina, on se čuval na primjer u nekim jeli ili kutijama i znao su da nekad je upotrijebiti te neke dijelove starih mašina za neki novi ispravni neki uređaj. Tako da mi sada u garaž pokušavamo to ponovo uvesti kao neki standard, da kažemo, nasuprot toj modernoj kulturi gdje mladi pokazuju da sve, da kažemo, nešto, a kad zapne odmah se šalje na deponj. E sad, kod mladih je dosta smo primijetili veću, da kažemo, slobodu kod eksperimentisanja sa novim tehnologijama, što nas poprilično raduje i što i želimo da povežemo nekako i te stare zanate i popravke sa ovim modernim tehnologijama i da prenesemo na te mlađe generacije koje su dali zbog brzog tempa života ili jeftine, da kažemo, neke robe, pogotovo uvozne robe, da su pomalo počeli da gubi i tu tradiciju, da zaboravaju tradiciju.
1: Koliko je ljudima važan taj ekonomski aspekt popravljanja starog radija ili televizora, a koliko ekološki?
2: Popravka se često smatra znakom i nekog slabog imovinskog stanja, što je potpuno pogrešna postavka. Dakle, mi gledamo sada na popravku ne samo u smislu uštede, što svakako postoji, i ne samo u smislu da se, jeli, naša planeta i dalje, da ne doprinosi u nekom zagađenju, nego gledamo kao jedan znak inteligencije, da kažemo, i poštovanja prema resursima planete i poštovanja prema tom predmetu koji imamo. Tako da pokušavamo, da kažem, da promijenimo i sam mentalitet, ne samo da se kvar zapravo riješi, nego i mentalitet kod ljudi oko nas.
1: Spomenuli smo nekoliko puta kavu, koliko je taj efekt, u stvari aspekt druženja, taj sociološki aspekt važan ljudima. Oni dolaze zapravo da bi se podružili, a i nešto naučili, ili je na prvom planu zapravo samo korist da poprave nešto i da odu kući?
2: Apsolutno je u pitanju baš, dakle, zajednički rad. Ako neko ima znanje već što je odlično da popravi nešto, on dijeli sa drugim osobama tu. Dakle, zajedničko je učenje, nije popravka, zapravo i prije, jel, kad gledamo, evo, i kroz tradiciju, kroz neku istoriju, popravka nije bila neki, da kažem, usamljenički čin. Mislim, ako se popravljao, na primjer, krov, auto, poljoprivredna mašina, to je zapravo bio kao jedan mali društveni događaj, jel, komšije bi se okupio, tu bi se kafa, razmenjivao bi se savjeti, tako da mi samo ćemo vratiti taj koncept jedan u moderni okvir. Tako da oni ne dolaze samo da poprave neki, jel, ili fen, ili kao što su već dolazili, jel, zbog fena, pegle ili slično, nego dolaze da razmijene priču, dakle, baš kao što su radili decenijama prije nas. Tako da s te strane gledamo da apsolutno bude naglasak na tom druženju, na razmjeni znanja, iskustva i jednostavno na taj način da bude se u jednom opuštenom okruženju, dakle, jedno učenje s jedne druge strane, da kažemo, pristupa učenju.
1: Kad govorimo o regiji, uvijek tu ima jedna crna strana institucije. Imate li podršku institucija? Da li su vaša iskustva pozitivna u tom smjeru?
2: Što se tiče, dakle, samog pokretanja Repair Cafea, imali smo odličnu podršku, kao što sam već rekla, Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje. Zatim tu je i sam građevinski fakultet na kojem su naše prostore, gdje su također i Univerzitet Džemal Bijeć u Mostaru sa svojim profesorima i asistentima i nastavnim osobljem koji također pokazala spremnost da nas podrži kroz svoje znanja i iskustva. Repair Cafe zajednica, ogromna podrška, dakle, od strane i samih savjeta vodiča za popravke, zatim iFix zajednica. Imamo poprično, kažem, i globalnu jednu podršku s jedne strane i ovu jednu lokalnu od, kažem, i samih i univerziteta i škola, a čak i neke kompanije se, mislim, i javljale iz Sarajeva koje slično radi, ali da kažem, Repair Cafe već neki gradovi radi na sličnim inicijativama, mi smo je samo, kažem, uzeli taj jedan međunarodni, da kažemo, koncept Repair Cafea i eto prvi na Zapadnom Balkanu otvorili, ali već ima dosta organizacija koje rade slične stvari i stvarno imamo i njihovu potrebku i već smo dogovorili jedne zajedničke i radionce i zajedničke neke aktivnosti, tako da dosta smo zadovoljni nekako kako je zajednica reagovala šira.
1: Puno hvala na razgovoru i puno uspjeha u daljem radu i puno druženja vam želim.
2: Hvala mnogo, Nenade. Dakle, vrata su nam otvorena, ja se nadam da ćemo vas imati priliku nekad i ugostiti i vas i vaše slušatelje, tako da hvala mnogo na ovoj prilici, čisto da kažemo i mi šta radimo i kako se nam namjere za budući rad.
1: Bila je to Anida Čmančanin s kojom sam razgovarao o prvoj popravljaonici u Mostaru. Popravljaonice ili reparatur kafića bi mogli shvatiti i kao tihi prosvjed protiv kulture jednokratne potrošnje koje su predmeti namjerno dizajnirani s kratkim vijekom trajanja. Sudionici tako ne samo da štede novac, nego šalju jasnu poruku. Stvari imaju vrijednost, a umijeće popravka je vještina vrijedna daljnjeg prenošenja. Kao što smo mogli čuti, ovakva mjesta okupljanja ne služe samo tome da se uz pomoć drugih spasi neki predmet osuđen na bacanje, nego ova mjesta imaju i jaku socijalnu dimenziju jer se na kraju radi i o druženju, a ne samo popravljanju. Bilo je to sve u ovom izdanju podcasta Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski. Slušati nas možete i preko radio streama svakog dana od 20:30 i to najbolje preko aplikacije VDR Kozmo Radio DE. S vama je danas bio Nenad Krajcer. Do slušanja. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.

ženama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist.